Ja, und der war, das hatte es war Jude, oder war noch so Willie Nelson und Waylon Jennings som var i farta der. Vi skal videre, og vi skal til Alabama, og Alabama, de skal få lov å fremføre en melodi som heter som eget som Take a Little Trip. Ja, det kan kanskje være greit det, å ta seg en liten tur, men det i hvert fall sånn at det Alabama som klare, og vi setter i gang.

Tema var P2-bandet og melodien Burn One Down. Fra Burn One Down og P2-bandet så skal vi over til mer. Vi skal til Bigfoot, og melodien som ligger klar med Bigfoot, det Texas Woman.

Elfie. Det er navnet på en film, og det var Cher som sang Elfie i filmen. Men det må nok innrømmes at det er et par andre damer som har hatt betydelig større suksess med låta. Cilla Black og Dionne Warwick. Men det er en typisk låt som er skrevet av Burt Bacharach og Hal David. Den kom altså i 1966. Det gjorde den låta som jeg skal spille nå også. The Rightoff Brothers er gruppa. Sangen den heter You're My Soul and Inspiration.

Miley Cyrus var det her med låta Flowers. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag du vil sende til? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-posten kan du sende til, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Og da det bare å sende i vei eller ringe oss. Nå kommer et par låter. Først ut Zimmermann med Jeg spør for en venn. Og så litt egenreklam, og så skal vi få høre Sienna Spyro med låta Great Expectation.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

anlegt, noge mer enn et minne på en tid som for lengst er svunnet hen.

0: Hallo, velkommen til Ring og Vind. I dag, onsdag 7. oktober er det blitt. Det skulle jeg ikke tro når den er ute, for det er jo sommeren ute. Innmari fint. Da skal vi ha noen spørsmål og gevinster. Det er altså baderomsett, såpedispenser og tannglass i grønn, og det er fra Home. Og det er grønnfarge, nydelig grønnfarge. Og så er det et nøkkelring til å ha rundt halsen, er vel vi kaller det. Det er en, det er dagspremien. Og så foran meg så står det en nydelig sommervase. Jeg er litt usikker på om det er glass eller hard plast, men det er ikke så nøye. Den er veldig fin og tegnet på med både rosa, hvite og blå og oransje sommerblomster, kaller jeg det. Innmari fin. Det var ukespremien. Og så er det enda en, skal vi se. Det er en bilde til countrykonsert i Berskevhallen, lørdag 14. november klokka 18 der i Drammen. Artistene som kommer er Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Deal. Billettpris er 570 kroner. Jeg vet de sier hvor du skal henvende deg for å få tak i det, men det er bare å ringe radioen, så får dere greie på det. Det var også en ukespremie, og da er det vel fint om sifra da, om en absolutt ikke kan. Ja, det er fint. Da begynner vi. Må legge ut noen spørsmål. Hva menes med finsk sisu? Hva menes med finsk sisu? Etter hvor mange års ekteskap feires jernbryllup? Jeg vet det har vært mange spørsmål om det, men jeg tror ikke jernbryllup har vært nevnt. Hvor mange år har du vært gift da, hvis du kan feire det? Hva har svenske butikker når de har rea? Det vet alle som løser kryssord. Hva har svenske butikker når de har rea? I hvilken dal ligger Elverum? I hvilken dal ligger Elverum? Hvilken gud i norrøn mytologi skal ha hatt bare ett øye? Hvilken gud i norrøn mytologi skal ha hatt bare ett øye? Da stopper vi der, og så må dere ringe 3101-5810. Og da treffer det en Ronny, som er telefonvakt. Og da legger dere svaret hos han, og så er det fint hvis dere vil prate med meg. Og i tillegg til Ronny, så er jeg også en tekniker. Han heter Henrik Nikolai Pedersen. Da må vi ha en sang, og de som kjenner meg vet at da kommer Prøysen. Den heter Soltrall. Det var så fint vær når jeg lagde denne lista. Nå skinner sola i vindueskarmen, heter den.
1: Og så tar vi solvise til slutt. Nå begynner det å bli sol opp i lia nå.

0: Da var det oss, og det vil lyse. Der lyser lampen.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, Gerd. Sindre Nilsen her.
0: Hei, du.
2: Det er han kaller.
0: Ja, så det er.
2: Sisu, går.
0: Hva sa du nå? Sisu, sa du, det hørte jeg.
2: Det hørte jeg riktig. Når du lurte på Sisu, så svarte jeg går.
0: Går?
2: Går, ja.
0: Skal du gå fort da, eller?
2: Kanskje.
0: Altså, når jeg spør etter hva jeg mener med finsk sisu, så er jo det...
2: Hørtes det kanskje noe?
0: Hæ?
2: Da hørtes det kanskje ut som noe et annet. For Google kom med sisu og går.
0: Nei, men i alle dager. Altså, da har jeg lyst til å si hva det er det menes med det. Fordi at den har...
2: Lyst, kanskje?
0: Ja, veldig pågangsmot. Kraft, utholdenhet og kamplyst er det det handler om.
2: Mm.
0: Og du fikk til svar går på Google? Ja, ja. Ja, ja.
2: Det er mye rart som kommer derfra likevel, så.
0: Du har jo kommet inn til meg, så da kommer du på lista, men vi var jo ikke helt enige om svaret, men det var Googles skyld det da. Ja, nei, men... Ja, kamplyst, sånn indre kraft, altså sisu, se for meg disse finnene fløy langrenn, vet du, og ja, ja var sånn jeg tenkte når jeg leste det spørsmålet. Men takk skal du ha for at du ringer til oss og følger med på oss.
2: Bare hyggelig.
0: Fint det, takk skal du ha.
2: Ha
0: det. Ha det, ha det. Da var vi ikke helt enige om det, Google og jeg da, men sånn var det. Hyggelig at noen i Trondheim sitter og hører på oss. Etter hvor mange års ekteskap feires jernbryllup? Hva har svenske butikker når de har rea? I hvilket dal ligger Elverum? Hvilken gud i norrøn mytologi skal ha hatt bare ett øye? Får vi ta med et veldig vanskelig sportsspørsmål. På hvilket stadion spilles de fleste av Norges landskamper i fotball? På hvilket stadion spilles de fleste av Norges landskamper i fotball? Da må dere... Grubler litt, og så ringer 3101-5810 og snakk med Ronny, og gjerne snakk med meg også. Det er hyggelig. Ja, så skulle vi ha en sang til da. Åge Aleksandersen, hold fast et sekund.

0: Da var det oss igjen. Hallo til neste innringer.
1: Hallo igjen. Hallo.
0: Ja.
1: Men hvor er søren?
0: Ja, nå hørte jeg det. Det var fint. Ja.
1: Ja. Jeg var som eleven der var helt kvadrofoni, tror jeg, med både telefon og radio her og der.
0: Ja, det kan du se. Ja, hva er det du lurer på i dag?
1: Han der Odin.
0: Ja.
1: Han hadde et daue.
0: Ja, det er det vi lærte i hvert fall. Vi kunne jo ikke få sjekket det, men vi har lært det.
1: Ja, han så på det andre, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det, men jeg mener at han levde vel litt før oss, så vi har ikke fått sjekket det, du og jeg.
1: Nei, nei, du inne på noe der.
0: Det var sånn jeg mente.
1: Ja.
0: Men det er det vi har lært, så det var riktig det. Hvordan er det sommeren i Sigdal i dag?
1: Nå har det begynt å skyte, så nå skal det bli uvær.
0: Og er det noe du har funnet på da?
1: Nei. Nei, men det, jeg har hørt værmeldingen, nå ser jeg på det at det nå er skyet. Skyet det, så nå kommer det til å bli noe nedbør, og da blir det vel snø opp i høgde.
0: Åja.
1: Du kan begynne å glede deg noen gang.
0: Ja, da får jeg glede meg til å mokke snø og skli på glatte og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, det, vi kommer ikke unna det, så det må vi bare ta.
1: Ja, vi tar den.
0: Vi tar det. Men, og nå er det jo i dag den 7. Da er det bare en uke til. Hvem årstall var det snøgass og ferten 14. 76.
1: Var det det?
0: Som det kom ned så mye at, at tingen stoppet opp. Jeg tror det var i 76, det er grådde lenge siden jeg vet. Hutt,
1: ja, jeg husker den der episoden der, men den 14. da tror jeg det er det første vinterdagen, tror jeg.
0: Ja, det er det også, ja. Hvis ja, det er det.
1: Ja, det tror jeg faktisk
0: det. Det er det. Nei, men ha, takk skal du ha for det ringte, Kåre, og så må du ha en fin dag.
1: Lige måte, heisann.
0: Takk for det, ha det, ha det.
1: Hei, hei.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Miley Cyrus var det her med låta Flowers. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag du vil sende til? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-posten kan du sende til, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Og da det bare å sende i vei eller ringe oss. Nå kommer et par låter. Først ut Zimmermann med Jeg spør for en venn. Og så litt egenreklam, og så skal vi få høre Sienna Spyro med låta Great Expectations.

ikke aldrig noget mere end et minde fra et tid, så for længst svundet hen.